0: You just heard Elissa P. perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סמני, אהולה יראה נערותי ולרני אוהבת.
2: אני אולי רטח שולי, אהולה זה כולנה גן נערתו שום גלועת, תכולנה אונה גן נערתו שולי לא. תמנה לאובן שולי תאום שיאגמן, אהולה יצא הרמלי, אני אולי רשור נגל אוכסמה יחני. תעקו עלו, פעולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane tano itu nengah awalai kia sugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.